Na wotwa bo ewo Hello 101.5 FM so mama etiefo nyina ajo enekase ebo ne die twatu o e na maji medwa mede ebrew na me kai wo se jaga 4 beats omo na ebo ayen ye ka se jaga 4 beats a e ye Tabia Company Limited ene diaba sa Tabia de oni mo dada omo ene ye ebibidro ede bua gana fo ene nei wadi jaga 4 beats ababeka hu na eno no eyen hahama abna kakra ohun ma wawa eduen hini kakra oma ene kama na omu wie no eno omde asomdro akoho kakra nso awono eno nso nti unya jaga 4 beats ani ejayo wo sa ho yare na etigbonum na udidi na bibia ekoyie osisi yare ebeko be ma sebi ojeje muntem na nsendi okwa adwuma nimu a jesi epon ebetu ukokwa so mpaso mre ye e ma mubu

omutu na nim anim ya ene echire nso de wo so mo ye na owura bi ene okoto se midwife bi so e wotema community polyclinic si e ka sei omde ni kogina asem de bia wo se asem no wadi ho 45 bi akoso na ye ko kenya na kenya fo se wo mate so mo mpanifo esi bia bia ade so mo ye us man no emma na o makwa kopie mo ba bia ebola aba ho na mo ba be ra kenya no omde ombe ko no so mo mpene nanso wi ase no etu akasama orebi akwakogu nitrim ensemi ana mede somo sakase bo mame amase wabraketini afekase bo no ni nsremu enim mampani John Dramani Mahama ena wasese flat tax force na jesoko national disaster management organization NADMO a omye atorentem drama boafo okona ye woni fan bia ekoba se ensuyiri ba omne diwani di echire ehweboa bo manfo wose ne fam ho no eno edanchen a aban nwumaku ahodo nso a ebansuyiri ni atorentem a omudi makotene no womunyina nkamom na omomwa boa womo ho na nsama hodo bia efansu yira ekoso ewo gana titiru brensu ato hono omofa nyina mre no emra bontim womu hom yesa presentation ni wi a woso obetimi agina so nanso se pe se fata no womatimi aye no maye ni yi de ntia mampani ka wei nansan ensu ato amensu ayiri wo gana papa wose miami ahuduo pi titiru ne nkran no na jesa krade no krade na abro so entina mampani se se empenfo tu sa na moyi na omu se ahane hane hade ahana ebi ede hawo neba ahana nsu yiri ne wo embo ba bi nsu obi dana ebi e hawo bi esi kwanti ninyi na etimi yiri bufa so no oso omofa ninyi na nka hu na ohu nsu saye wo se neya ni manim ya wotimi ye ene de daase ni echiri nso obetimi aye na sadie ya aya kwansi die na eda oman gana so no yetimi ayi every ho mampani John Dramani Mahama de nsem nyina atudwa enebene ya jumbo sum ne de to sonkrom ewo Accra International Airport ebra oko Constrache ewo Belarus na wabedru ni ntinti eni so osi for mancha kra wode san semi etudwa eno so de hwe na anu ya nsu eyi ensu eto yeyi we de de auto stresse how na de aba no abro so papa papa mampani si afinsu no esase ntem mebusumi no esu ni sase se eto eno ato ade abedru jun busumi mu enji so de totu mfia hodo abetwa mu kona afi de ne de wo soro pa enji ama ensu yiri no so adoso ama ankronkre ani enkura hodo a ensuiri na kan wo mo no abro so pa emu na mampani se ani ma ne bi nso e wo ho a eyi onipa da sani no yoye yen na yaye ebi ene se ba bia nka ye nsu okwan a ani kwan se nka bibia se ne kwan no na oda sani akosi ne dan no de si ho wase nsu nso de osi ne kwan a ono abo kwan de ma ne ho ebi ba bi nso ekura wo ho no ma na nka ebi ya mena bi nsu otimi twifam kokama na obi nso otu na tie guma no ahye ne ma se twom na wasi dan de esi wo na mampani si asem na asem bi sakese wo ho ne se ba bi ani kwan si esi dan na oda sani esi ba kwa no kwabena ne nso otumi krata wo enji na obi sase eye dan ana sa otumi krata no ne nsa etimi kaaye wose wose se Ghana ye tete ye nkro ye mantam ne ade na e wose ade nso se to ho ma kwantabuo ba mu na ye mpuntu dwuma aye ye no ensa nkofa atorentem emfamre ye nyina enji osi e free sa break we die e wose mpanimfo nso gyina wo nan so na wa se wode nso se pabegua kwan ma ba bi ye nsu okwan so okwan ne de wo ma kwan ma afoforo bi nso enkosi adan ensisi ho my own concern for me ora bi ene yede na kwa kwagina asemde bia na kwa edua yede bo no ene se midwife bia all community 22 polyclinic eno wotema wa kwa koto asene so na ekwan ode midwife ne fa so no entwe yie kra enti yede ne kwagina community 22 district court eno mudi na asem no omse kwa edua de bo ne huntansa na bond wedi fo enti 100 penalty unit ena sabio yede tu ni tri so na enum no ena otemwa fo chrese abranti e friend said Desmond Bosomtwin wontue sika eye 5000 Ghana cedis empimnum na omtue ne sempata sika emfa ma midwife Priscilla Adona okoto se ne so no eno edanchen a wasan so do sudden den dia to ne so abosumi makomako dumie no a edi yanimi wontimi nkwa yare sabia woni kwa so oben hokra na sa wo se no ene bene ye omudi asem no e saase eno eti no osa modern ne sa krata asi se efri sa brekwi obedan subampa edi asem die nachi ena deputy national PRO edema Ghana registered nurses and midwives association

that time wo mere kwa wodi die wie na se wonum ne enam yen sei chi na se bohu sakra ye bia ko hu ku doctor inquire an impinfu ni na betimi anom charlatan charlatan ye echi die dura e free shalina healthcare fda aje die din kratoyi atum